Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Sedam je sati. U prvom časniku katamarana određen istražni zatvor. U Briselu nastavak sastanka na vrhu Europske unije, odigrane prve utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odluka je suca Županijskog suda u Splitu, odvjetnica 33-godišnjeg časnika Zvjezdana Barić, rekla je da je njen branjenik
8: polnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
6: Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanje posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna zatvora od 3 do 15 godina. U toj teškoj pomorskoj nesreći poginule su 4 osobe, a jedrilica je potonula.
7: Media servis. Vijesti.
6: Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Udruga Franak tim će povodom održati konferenciju za novinare, a koordinator Goran Aleksić za Media Servis je rekao:
9: takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka koja nedvojbeno govore da potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20-30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
7: Media servis. Vijesti.
6: Potvrđena je i optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za Media Servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
10: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
6: Optužnica je podignuta još u veljači, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
11: Media servis. Vijesti.
6: U Briselu se danas nastavlja sastanak na vrhu europskih čelnika, a u fokusu će biti višegodišnji proračun Europske unije, kao i situacija na Bliskom istoku. Tamo je i premijer Andrej Plenković.
12: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
13: Ja sam Zlatko Dalić. I sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
14: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
6: Osvrnuo se Dalić na nastavak prvenstva.
14: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
6: Odigrane su i prve utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Na Mercedes-Benz stadionu Atalanti reprezentacije Češke i Južnoafričke republike odigrale su 1-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 3-1. Dodajmo da je Kanada zabila čak 6 golova Kataru, dok je Meksiko svladao Južnu Koreju s minimalnom gole razlikom. Slijedi ostale vijesti sporta.
11: Sport.
15: U petoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gostovao je hrvatski košarkaš i centar Indiana Pacersa Ivica Zubac. S Milanom Stijeljom pričao je počecima karijere, dolasku u NBA i život u Americi i želji da s hrvatskom reprezentacijom ostvari uspjeh.
16: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, europska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenio za neki uspjeh sa reprezentacijom. Nikad od toga neću odustati, to mi je jedan od najvećih ciljeva u karijeri.
15: A priliku za upravo to imat će na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se igraju početkom srpnja. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su plasman u polufinale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. U četvrtfinalu su pobijedili Indica Yuki Abhambrija i novozelanđanina Mihaela Vinusa sa 6-4 i 7-5. Protivnika u polufinalu će saznati nakon dvoboja u kojem Njemac Konstantin Francen i Nizozemac Robin Haase igraju protiv britanskog para Juliana Keša i Lloyda Glespula. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20, koje će nastupati iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke, nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige. Za Media servis, Lovro Lenac.
11: Slušali ste vijesti Media servisa.
17: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Mila Mil mlijeko litra 45 centi. Samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre €49. Nikad više super popusta.
18: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina, kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Spar.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik i Split mjere 26, Rijeka 25, u Zadru 24, Šibeniku 23, u Zagrebu i Sisku je 19, stupanj manje mjere, Karlovac, Varaždin i Bjelovar 17 stupnjeva je u Osijeku i Daruvaru. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
11: Media servis. Najbrža istina.
19: Unidu radio.

Radio.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je ovaj tjedan potpisan memorandum o razumijevanju Washingtona i Teherana o prekidu sukoba i nastavku pregovora. Tehničke pojedinosti razgovora još nisu usklađene, objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da J.D. Vance neće otputovati u Europu. U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatan prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani obračun na Times Square u New Yorku. Odjeknulo je nekoliko hitaca što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima u jednom od najprometnijih dijelova grada. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenicima još traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, a okolnosti se još istražuju. Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon velikog slavlja povodom osvajanja naslova NBA prvaka. U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu predstavit će se mogućnosti koje hrvatskim tvrtkama pružaju strateške inicijative Europske unije Global Gateway i Pakt za Mediteran. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da će te inicijative hrvatskim tvrtkama omogućiti
2: pristup prioritetnim sektorima, projektima, ali naravno i međunarodnim konzorcijima i financijskim instrumentima, kako bi upravo oni imali mogućnost nastupa na tržištima trećih zemalja.
1: Manje od 24 sata dijeli nas od jubilarnog 40. izdanja plivačkog mitinga Zlatni medvjed. Natjecanje će biti sjajna uvertira i priprema za naše najbolje plivače u ono što slijedi u kolovozu, kada je u Parizu na rasporedu Europsko prvenstvo. U intervju medija servisa član plivačkog kluba Medvešćak Luka Cvetko izjavio je:
3: pa evo konačno malo spuštamo težinu treninga, ovo je još jedno nacionalno gdje ćemo biti u malo jačem treningu i onda kreće lagano spuštanje i priprema te konačne forme za Europsko prvenstvo koje nam je u 8. mjesecu.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 33, Rijeka 28, u Zagrebu i Osijeku je 26 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Leitmotiv.
1: Dobrodošli u Leitmotiv. S vama su Ana Marija Markanović
2: i Nina Grujičić. A mi smo za vas pripremili playlistu koja nas vraća ravno u 2000-ta. Uz hitove koji su obilježili to vrijeme i odmah dižu raspoloženje. Za početak idemo s laganim, ali zaraznim ritmom Long Way to Go od Cassie.

Bio je to Eminem i Superman u Leitmotivu. A sada mijenjamo tempo i slijedi pjesma koja nas podsjeća da živimo po svojim pravilima. What the Hell od Avril Lavigne.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Udruga Franak o odluci Vrhovnog suda, ona mora pasti na Ustavnom sudu. Otkazani pregovori SAD-a i Irana o Švicarskoj, u Briselu rasprava o situaciji na Bliskom istoku. Vatreni se nakon prvog poraza na svjetskom prvenstvu vratili u svoju bazu.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Udruga Franak oglasila se povodom presude proširenog vijeća Vrhovnog suda kojom je odlučeno da potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Koordinator udruge Goran Aleksić ističe kako je takva odluka protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska.
6: Svi potrošači koji su ugovarali euro kredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti, dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s euro kreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
5: Aleksić je istaknuo kako je očigledno da je u ovoj situaciji utjecaj politike velik i da suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
6: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka, koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima.
5: Ova presuda mora pasti na Ustavnom sudu, poručio je. Kao sljedeći korak najavljeno je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi, a prve odluke Ustavnog suda u ovom predmetu u udruzi Franak očekuju već krajem godine.
3: Media servis. Vijesti.
5: Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju koji se odnosi na prekid sukoba i nastavak pregovora.
7: Tehničke pojedinosti razgovora u Švicarskoj još nisu usklađene, objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da potpredsjednik SAD-a J.D. Vance neće otputovati u Europu. Vance je komentirao navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog sporazuma.
8: Donald J. Trump jedini je šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu.
7: U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatni prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Potpredsjednik SAD-a dodao je da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo.
8: Zato ćemo naravno u suradnji s našim saveznicima u regiji osigurati da se to odrazi u konačnom sporazumu. Ako to ne bude sadržano u konačnom sporazumu, onda neće niti biti konačnog sporazuma.
7: Na koncu je Vance novinarima objasnio da planira ići u Švicarsku, ali za sad nije poznato kada točno će pregovori započeti. Pretpostavlja da je riječ o vikendu pred nama. S druge strane, Izrael ne prestaje s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima poginulo je najmanje 15 osoba, a izraelska vojska priopćila je da su mete bila infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. A o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, ali i višegodišnjem proračunu Europske unije, danas će se raspravljati na sastanku Europskog vijeća u Briselu, na kojem boravi premijer Andrej Plenković. Šefovi država članica raspravljali su dosad o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten medijima kazao.
9: Mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol.
7: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
10: Media Servis. Vijesti.
5: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata Furija Radina. Saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora, koji je član parlamenta već 34 godine, odlučio je zastupnički mandat iz osobnih razloga staviti u mirovanje, a na njegovo mjesto u Saboru zamijenit će ga Marvin Corva. Radinu su zahvale riječi pozdrava uputili brojni zastupnici, a predsjednik MIP-a Robert Janković mu je poručio.
11: Furio, da tebi zahvalim na zadnjih 10 godina što sam mogao zajedno provesti u ovom Saboru s tobom. Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
10: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
12: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih 10 minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
7: Osvrnuo se Dalić i na nastavak prvenstva.
12: Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
7: Sljedeći susret vatrene igre protiv Paname 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu. Nogometnim vijestima dodemo, u sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1. U skupini B prva Kanada i druga Švicarska imaju 4 boda, dok Bosna i posljednji Katar imaju po 1 bod. Centar hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Zubac gostovao je u 5. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru kod Milana Stjelje. Igrao je u LA Lakersima, Clippersima, danas nosi dres Indiana Pacersa. Najveći neostvareni san mu je uspjeh s nacionalnom selekcijom.
13: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, europska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenjao za neki uspjeh sa reprezentacijom.
7: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu podcasta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
10: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina, kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 g 94 centa. Vaš Spar.
15: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 32 stupanj manje, u Šibeniku i Splitu, Rijeka na 30, Zadar, Varaždin, Zagreb, Sisak, Bjelovar, Osijek i Daruvar mjere 29, u Slavonskom Brodu i Karlovcu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
15: Media servis. Najbrža istina.

0: iz Pipsa. Slušaj reality check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. 26. svibnja je objavljen album Exhale varaždinsko-zagrebačke heavy psycho rock grupe Three Sons of Aberan. Grupa postoje još u 2014. godine, a Against the Flow single je kojim su najavili izlazak novog albuma.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: Bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Jesam li ja u raju?
2: Zašto pitaš? Osjećaš se high?
4: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj bistroj rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
2: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
4: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
2: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
4: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
2: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
4: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
2: Više informacija na barstonefestival.com.
5: Shoutout za Reality Check.
2: Ima već neko vrijeme kako riječka grupa Paraf objavila povratički single Refleksija, ali nikako da nađe mjesta za njihovu emisiju. Evo mjesta, Paraf i Refleksija. Nisam baš nešto sretan s tom pjesmom, bio bi sretniji da ih pamtim po prvim pjesmama kojima su otvarali vrata panka na ovim prostorima.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Beogradski soul jazz kolektiv Bullet for a Badman objavio je novi singl Nezgodan kraj. Riječ je o drugom singlu s njihovog albuma Volume 3. Odličan instrumentalni sastav.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Reality Check.
0: Prvá grupa iz Beča, Eva Braun, objavila novi singli videospot za pjesmu Najbolje tek dolazi u izdanju diskografske kuće Midget Unit Records. Već ste imali prilike slušati njihove pjesme Jadransko more i Lastovo u emisiji Reality Check, pa red da ih nastavim pratiti jer je i nova pjesma Najbolje tek dolazi više nego simpatična.

0: Dolazi. Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Evo jedne emotivne soul pop balade, kako su izdavači opisali pjesmu Život bez tebe, koju izvode Ana Kavalin i Kristijan Belohan, koja je povodom nove pjesme izjavila: već dugo pratim Kikijev rad i sviđa mi se što je kroz sve ove godine ostao vjeran sebi. Poželjela sam duet, a onda se eto i dogodio. Uživala sam u cijelom procesu stvaranja. Kiki je pravi majstor, baš kao i cijela ekipa koja je sudjelovala u realizaciji pjesme.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alpin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Nice Talker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacije na barstonefestival.com.
1: Reality Check.
3: Reality Check.
0: Ervir Laković Lakar, kantautor iz Goražda u Bosni i Hercegovini i svojevremeno je bio atrakcija broj 1 kada se pojavio na muzičkoj sceni. Iza njega su danas 3 albuma i pjesma Pokuše, s kojim je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2008. godine. Laka ima novi singl posvećen radnicama, o kojem je rekao: svakome je potreban neko, u ovom slučaju radnik ili radnica, na koga se pored nogu možeš osloniti i ko će trpati sva svoja dobra i loša svakodnevna stanja ili sranja.

0: slušate Reality Check.
1: Kada sam već spomenuo Eurosong, onda ću vam pustiti novi singl beogradske pjevačice Tijane Bogićević, koja je predstavljala Srbiju 2017. godine pjesmom In the Deep, ali nije stigao do finala. Svejedno, Tijana je ovih dana objavila novi singl Leg za bol, na kojem gostuje Marcello. Dosta neočekivana kombinacija, ali i postavlja vrlo zanimljivo pitanje koje svi izbjegavamo, a glasi: da li danas prebrzo odustajemo jedni od drugih?
2: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plavanić ovdje. Muzika HR singl tjedna je Lek za bol, Tijane Bogićević i Marcella. Znači, popjevačica Tijana i reper Marcello u istoj pjesmi. Što se čini da je više potegnuto sa strane Tijane, odnosno njen tim je radio pjesmu, a Marcello je došao sa svojim tijelom i doda svoj prepoznatljivu jaku liriku. Pjesma je o tome da u ljubavi ne postoji uvijek neka bolja opcija, negdje iza ugla. Sve pomalo mračna poruka, ali lijepo zvuči. Muzika HR singl tjedna.

0: bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Melanija Gradečak i njezin novi projekt Čuš sve je vidljiviji, ali i hvaljeniji. Pa sam zamolio Melaniju da predstavi novi singl, ali i Čuš.
0: Pozdrav svima koji slušate Reality Check. Ja sam Melanija Gradečak i zadnjih godinu dana djelujem s varaždinskim producentom Emilom Hercegom u budućem bendu pod imenom Čuš. Čuš je nastao našim ponovnim druženjem nakon gotovo 18 godina od kad smo napravili prvu pjesmu Devotion. Krenulo je kroz moju neku

pjesme, zanimljiv je spoj naše estetike jer smo naslušani različitih žanrova. Ja sam više uho koji traži pop izričaj i slažem pjesme kroz tekstove nekog svog proživljenog života i odnosa, a Emil je chill producent koji voli i instrumentale. Objavili smo 4 pjesme, nedugo smo izdali prvi singl Vibracija i još 2 instrumentalne side chill pjesme koje možete čuti na svim streaming servisima. Upravo nam je izašao drugi singl, Hladan kamen svemira, pjesma koja je meni osobno

0: Slušaj reality check ko stani u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim Interstellar je mlada diskografska etiketa iz Zagreba koja grabi krupnim koracima naprijed. Tako je neki dan za njih potpisala makedonska grupa Xanadu. Ovo je njihov novi singl Uragana.

0: ko Jukandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Slavko Remenarić ne posustaje, i to s razlogom, jer je nakon odlaska iz grupe BOA pokrenuo Project Million, a ovih dana u život pustio novi singl Pitaj nekog, s aktualnog albuma Kontrola. Bok ljudi, čujemo se zadnji put sljedeći tjedan prije ljetne stanke.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

bio je to Eminem i Superman u leitmotivu. A sada mijenjamo tempo i slijedi pjesma koja nas podsjeća da živimo po svojim pravilima. What the Hell od Avril Lavigne.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima.

0: Hrvatska Dagnja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
1: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
0: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
1: Novigradska Dagnja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska Dagnja, znate da ste kupili nešto što je puno.
0: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska Dagnja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.

0: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
1: Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha sastalo se Europsko vijeće. Udruga Franak najavila tužbe zbog presude Vrhovnog suda. Ante Žigman imenovan novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Počelo drugo kolo na svjetskom prvenstvu u nogometu. Hrvatska se sprema za Panamu.
2: Vijesti plus medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Američko-iranski pregovori u Švicarskoj, na koje treba otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, za sad su odgođeni, a Izrael je i nakon toga nastavio napade na jug Libanona. Izrael i Hezbolah potom su dogovorili prekid vatre, a o situaciji na Bliskom istoku raspravlja se i na sastanku Europskog vijeća gdje je premijer Plenković.
3: Izrael i Hezbolah dogovorili su prekid vatre. Potvrdila je izraelska vojska, čiji je glasnogovornik Elfi Defrin kazao da su spremni nastaviti borbu ako se od njih to zatraži. Mjesto primirju Izraela i Libanona dolazi nakon što je otkazan planirani susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, te nakon što su zemlje potpisale memorandum o razumijevanju koji bi trebao osigurati prekid vatre te nastavak pregovora o miru. Američki potpredsjednik J.D. Vance kazao je medijima da planira ići u Švicarsku, ali za sad nije poznato kada točno će pregovori započeti. Komentirao je i navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog sporazuma.
1: Donald J. Trump jedini je šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu.
3: U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatan prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Potpredsjednik SAD-a dodao je da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo. Unatoč sporazumu, Izrael je tada nastavio s okupacijom juga Libanona. Prema podacima Libanonskog ministarstva zdravstva, poginulo je 18 osoba, dok je izraelska vojska izvijestila o smrti 4 vojnika. Hezbolah je potom najavio da će braniti libanonski teritorij, a izraelski premijer Netanyahu je ranije kazao:
4: kao što smo vratili sigurnost i prosperitet području oko Gaze, tako ćemo vratiti sigurnost i prosperitet i zajednicama na sjeveru. To zahtijeva održavanje sigurnosne zone u južnom Libanonu. Zahtijeva da odatle ne odemo sve dok to zahtijevaju sigurnosne potrebe Izraela, jer ta zona odvaja teroriste Hezbolaha od naših građana i naših zajednica.
3: O eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, ali i višegodišnjem proračunu Europske unije, raspravlja se na posljednjem danu sastanka Europskog vijeća u Briselu, na kojem boravi premijer Andrej Plenković. Šefovi država članica raspravljali su dosad o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten kazao:
4: mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol.
3: Premijer Plenković se u Briselu sastao sa slovenskim i mađarskim premijerom, te najavio jačanje suradnje s obje susjedne države. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
2: Media Servis, vijesti plus.
5: U
1: Udruga Franak oglasila se povodom donesene presude proširenog vijeća Vrhovnog suda kojom je odlučeno da korisnici kredita u švicarskim francima, a koji su prihvatili konverziju kredita u euro, nemaju pravo tražiti povrat preplaćenih iznosa. Iz udruge ističu kako je odluka protivna zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu i Konvenciji za ljudska prava.
5: Koordinator udruge Goran Aleksić ističe kako je presuda proširenog vijeća Vrhovnog suda da potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska.
6: Jer svi potrošači koji su ugovarali euro kredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s euro kreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
5: Aleksić ističe kako je očigledno da je u ovoj situaciji utjecaj politike velik i da suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
6: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima.
5: Nina iz Samobora jedna je od korisnica kredita u švicarskim francima, a evo kako ona vidi presudu proširenog vijeća Vrhovnog suda.
7: Zašto smo digli u švicarcima? Zato što smo
6: nije ni bilo,
7: u kunama nije bilo, a u eurima nismo bili kreditno sposobni i onda nam je banka ponudila jedan novi zgodan proizvod upakiran, ja još čuvam taj dom po mom letak. I onda smo dakle pristali na tu konverziju jer nismo imali 9700 eura i otišla bi nam kuća u stečaj.
5: Kao sljedeći korak Aleksić je najavio podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi kako bi se svaka pojedinačna odluka Vrhovnog suda ukinula i kako bi se u konačnici ipak ostvarilo puno obeštećenje. Dodajmo kako zadovoljna odlukom nije ni Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište suda predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je navode trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima.
1: A presudu oko slučaja Franak komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan, tvrdi kako podržava to što će u buduće postojati kontinuitet.
8: Mogu reći da je zapravo bitno da imamo napokon zauzeto pravno shvaćanje i da se zapravo i uloga Vrhovnog suda, ono što je Ustavom zapravo propisano, da je taj koji ujednačava sudsku praksu zapravo sada i na neki način postignuta, svi redovni sudovi sada moraju upravo ovakvu odluku provesti.
1: Što se tiče stranaka, bilo potrošača ili banaka, Habijan dodaje.
8: Oni dalje imaju u ovom trenutku na raspolaganju uređena pravna sredstva, koliko sam dobro vidio iz medija i najava njihovi, dakle oni će ta sredstva koristiti, dakle dalje, bilo dalje to Ustavni sud, nakon toga isto tako postoji mogućnost
2: Media
8: postupka
2: servis
8: pred Europskim sudom za ljudska prava. Prema tome, što se tiče ove odluke, ona je pravomoćna, ali kažem, pravni put niti za jednu stranku zapravo ovime nije završen.
1: Ante Žigman imenovan je novim guvernerom Hrvatske narodne banke. Kao jedini kandidat za nasljednika ulogu preuzima od Borisa Vujčića, a na dužnost stupa odmah s odlukom donesenom u Hrvatskom saboru. Zastupnici su tjedan tako zaključili glasovanjem, kao i oproštajem od najdugovječnijeg hrvatskog zastupnika Furia Radina, koji napušta sabor.
9: Sa 78 glasova za te 36 protiv, saborski zastupnici donijeli su odluku da Ante Žigman postaje novi guverner HNB-a. Na funkciju guvernera dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja zaredali su se zahtjevi za stanku. Nikola Grmoja iz Kluba zastupnika Mosta.
10: SDP doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
11: Hvala vam lijepa, kolega Grmoja.
10: Svanuće jutro, svanuće dan.
9: saborska zastupnica iz Centra Anka Mrak-Taritaš rekla je kako je Žigman trgovao državnim obveznicama neposredno prije nego što ih je Hrvatska narodna banka kupovala, te je Mrak-Taritaš pritom upitala
11: da li je imao povlaštene informacije. Zatim, za vrijeme njegovog mandata na čelu HANFA-e, 89 zaposlenika HANFA-e nezakonito je trgovalo vrijednosnim papirima. To nisam utvrdila ja, to je utvrdila državna revizija crno na bijelo i što? Nikome ništa. Potom je HANFA izgubila sve podatke i dokumente o nadzoru u kibernetičkom napadu, što je jedan od najozbiljnijih sigurnosnih incidenata u povijesti hrvatskog javnog sektora.
9: Boris Lalovac iz Kluba zastupnika SDP-a.
12: U razdoblju od 1997. do 2008. godine cijena vrijednosti nekretnina se udvostručila, znači došla negdje za 70%. Samo u zadnje 4 godine taj rekord smo uspostavili. Ogromni rizici se trenutno nalaze u bankarskom sektoru. Nažalost, HNB o tome šuti i to se može dogoditi da za godinu dana se prevali na leđa hrvatskih građana.
9: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata Furia Radina na osobni zahtjev. Potpredsjednik Sabora talijanske nacionalne manjine član je parlamenta već 34 godine, a na njegovo mjesto sada dolazi Marin Covra. Radina su zastupnici pozdravili velikim pljeskom, a riječi pozdrava uputio mu je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
13: Kolega Radin saborsku je prisegu dao čak 10 puta. To ga čini zastupnikom sa najdužim stažem u povijesti suverene i samostalne i demokratske Republike Hrvatske, dakle rekorder bez konkurencije. Još jednom, dragi Furio, u ime svih kolegica i kolega, hvala ti na svemu i želim ti puno sreće u daljem životu.
9: Radin će u Saboru biti do 25. lipnja, a idućeg će tjedna još uvijek presjedati sjednicom.
1: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, donijevši novu uputu za postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
14: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Sedmoro maloljetnika uhićeno je zbog brutalnog napada na mladića u Zagrebačkoj Dubravi, a petoricu policija sumnjiči za pokušaj ubojstva. Istraga je pokrenuta nakon što je zagrebačka policija zaprimila snimku na kojoj se vidi kako skupina mlađih osoba ispred odgojno-obrazovne ustanove u ulici Svetog Leopolda Mandića fizički napada mladića. Napad je započeo jedan od maloljetnika koji je žrtvu više puta udario rukama u glavu i tijelo. Mladić je od udarca pao na tlo, no napad se nastavio. Pridružila su mu se još četvorica maloljetnika koji su ga više puta udarali nogama u glavu i tijelo, te nastavili s napadom sve dok nije izgubio svijest. Nakon što su petorica prestala s napadom, šesti maloljetnik navodno još nekoliko puta nogom udario nesvještenog mladića u glavu i tijelo.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Zbog produženog vikenda gužve su na većini prometnica, te se vozi usporeno i u kolonama. HAK je ranije objavio prometnu prognozu i savjete za nadolazeće dane, a u priopćenju stoji:
4: očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno, za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
2: Intervju Media servisa.
1: Manje od 24 sata dijeli nas od jubilarnog 40. izdanja plivačkog mitinga Zlatni medvjed. Tim povodom u intervju Media servisa ugostili smo predsjednika plivačkog kluba Medveščak Marina Bonačića i člana kluba Luku Cvetka. Bonačić je istaknuo ponosnu tradiciju mitinga.
15: Počeo 86. godine kao generalna proba za univerzijadu. Kroz to cijelo vrijeme je napredovao i evo stigao do svojih 40 godina. Povezan je sa obilježavanjem 80. godišnjice kluba, tako da planiramo negdje na jesen organizirati onda i obilježanje tih 80 godina.
1: Natjecanje će biti sjajna uvertira za naše najbolje plivače uoči europskog prvenstva u Parizu.
16: Pa evo konačno malo spuštamo težinu treninga, ovo je još jedna nacija gdje ćemo biti u malo jačem treningu i onda kreće lagano spuštanje i priprema te konačne forme za europsko prvenstvo koje nam je 8. mjesec. Sport.
17: Noćas po hrvatskom vremenu počelo je drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva. U brojkama Mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi već je dosegnuo rekordne brojke.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
17: Odigrano je 24 utakmice i postignuto je 75 golova, što daje prosjek od 3,125 golova po utakmici, najviše nakon 1958. 9 od te 24 utakmice završilo je bez pobjednika, a tome je svjedočilo oko 1,5 milijuna gledatelja na svim stadionima. Najviše zgoditaka bilo je u Houstonu, gdje je Njemačka sa 7-1 slavila Curaçao. Kandidaturu za zlatnu kopačku istaknuli su Messi s 3 gola, te Holland i Kylian Mbappé s po 2. Hrvatskoj je i dalje bolan poraz od Engleske od 4-2 u fokusu. Svatko bi nešto mijenjao i dodavao, koja je bolja formacija s 3 ili 4 u obrani, pa je Modrić razočarao, Kovačić nije taj, Guardiola na 70% itd. Odaslano je skoro 4 milijuna različitih kombinacija, a mjesta u prvoj postavi je samo 11. Pritisak pred drugo kolo protiv Paname, u kojem igramo u srijedu u 1 sat iza ponoći, polako raste, jer za vatrene je svaka naredna, pa i ona protiv Gane, sada finale. Nakon odlaska u bazu prezentacije Aleksandriju, izbornik Zlatko Dalić još jednom analizira ogled s Gornjim Albionom.
18: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
17: Puno se tinte prolilo na sustav s tri otraga, a Dalić smatra da je problem bio u nečem drugom.
18: Nije problem u sustavu, nije problem u tome je li bilo tri ili četiri, nego problem je u koncentraciji. I ne brani se gol sustavom, brani se kvalitetom, brani se pojedincima, brani se karakterom, brani se. Ti ga moraš braniti životom, kako je Kane branio kod Guardiola. Kane se bacio i spasio je gol Guardiola životom. To se brani kod, tako da ne može gotovo tim da sustav sad nečemu kriv.
17: Osvrnuo se Dalić i na nastavak prvenstva.
18: Ali evo, nećemo prestati vjerovati ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice, za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
17: Ponovimo, Panama je u Torontu 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu, a Gana 3 dana kasnije u Filadelfiji. Nakon početnog remija u skupini B, reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1, dok je Kanada demolirala Katar sa 6-0. Centar hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Zubac gostovao je u 5. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru kod Milana Stjelje. Igrao je u LA Lakersima, Clippersima, a danas nosi dres Indiana Pacersa. Najveći neostvareni san mu je uspjeh s nacionalnom selekcijom.
19: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, europska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenjao za neki uspjeh sa reprezentacijom.
17: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu podcasta. Na kraju dodamo da su Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo izborili plasman u polufinala ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. U četvrtfinalu su pobijedili Indijca, Hambrija i Novozelanđanina Venusa sa 6-4 i 7-5, a za finale će igrati protiv britanske kombinacije Cash Glasspool. Za Media Servis, Damir Tabaković.
1: Na kraju ponovimo, prekid 2-3 između Izraela i Hezbolaha, sastalo se Europsko vijeće.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio i vodio Anton Perović.
20: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
0: osjeća se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Mila Mil mlijeko litra 45 centi. Samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre euro 49. Nikad više super popusta.
21: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
22: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
21: Koliko brži?
22: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
21: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
22: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: I dalje pretežno sunčano i vruće, poslije podne su unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, u noći još ponegdje bura, najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 20 i 25, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Zdravko Jagotić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, nova epizoda radio emisije Reality Check je pred vama, pa ako vas zanima što ima novoga na muzičkoj sceni i kakvo je stvarno stanje, ostanite uz mene sljedećih sat vremena. Reality Check osnažuje Bug.
0: Bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Prvo je Idem pozvao punk rock band Mašinko da snime pjesmu Lijepo ružno. Zadovoljni rezultatom, Mašinko je uzvratio poziv, pa je Idem gostovao kod njih u pjesmi Himne nepripadanja. Obje pjesme ćete moći doživjeti uživo na Šalati 12. rujna, kada nastupa Idem na svom najvećem samostalnom koncertu, a u emisiji Reality Check Himne nepripadanja, a potom

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Zagrebački alt rock band Grey Noise ima novu pjesmu koja se zove Anima, a nastala je nakon što je pjevačica grupe Lea Magzajn krenula proučavati Carla Junga i Sigmunda Freuda. Naime, pjesma Anima surovo opisuje život muškarca bez anime, nesvjesne ženke strane muške osobnosti. Više nego zanimljiv pristup, morate prijeti.

0: Bok, ja sam Riper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim te. 26. svibnja je objavljen album Exhale varaždinsko-zagrebačke heavy psycho rock grupe Three Sons of Aberan. Grupa postoje još u 2014. godine, a Against the Flow single je kojom su najavili izlazak novog albuma.

0: Reality Check.
1: Reality Check.
2: Reality Check. Osnažuje Bug.
0: Bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
3: Jesam li ja u raju?
2: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
3: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj bistro rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Roka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
2: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
3: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
2: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
3: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
2: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
3: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
2: Više informacija na barstonefestival.com. Ima već neko vrijeme kako riječka grupa Paraf objavila povratički singl Refleksija, ali nikako da nađe mjesta za njihovu emisiju. Evo mjesta, Paraf i Refleksija. Nisam baš nešto sretan s tom pjesmom, bio bi sretniji da ih pamtim po prvim pjesmama kojima su otvarali vrata panka na ovim prostorima.

0: slušate emisiju Reality Check.
1: Beogradski soul jazz kolektiv Bullet for a Badman objavio je novi singl Nezgodan kraj. Riječ je o drugom singlu s njihovog albuma Volume 3. Odličan instrumentalni sastav.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Reality Check.
0: Rock grupa iz Beča Eva Braun objavila novi singli video spot za pjesmu Najbolje tek dolazi u izdanju diskografske kuće Midget Unit Records. Već ste imali prilike slušati njihove pjesme Jadransko more i Lastovo u emisiji Reality Check, pa je red da ih nastavim pratiti jer je i nova pjesma Najbolje tek dolazi više nego simpatična.

0: dolazi.
1: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
2: Evo jedne emotivne soul pop blade, kako su izdavači opisali pjesmu Život bez tebe, koju izvode Ana Kavalin i Kristijan Belohan, koja je povodom nove pjesme izjavila: već dugo pratim Kikijev rad i sviđa mi se što je kroz sve ove godine ostao vjeran sebi. Poželjela sam duet, a onda se eto i dogodio. Uživala sam u cijelom procesu stvaranja. Kiki je pravi majstor, baš kao i cijela ekipa koja je sudjelovala u realizaciji pjesme.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haje?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
1: Reality Check.
3: Reality Check.
0: Elvir Laković Lakar, kantautor iz Goražda u Bosni i Hercegovini, i svojevremeno je bio atrakcija broj 1 kada se pojavio na muzičkoj sceni. Iza njega su danas 3 albuma i pjesma Pokušaj, s kojim je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2008. godine. Laka ima novi singl posvećen radnicama, o kojem je rekao: svakome je potreban neko, u ovom slučaju radnik ili radnica, na koga se pored nogu možeš osloniti i ko će trpati sva svoja dobra i loša svakodnevna stanja ili sranja.

0: slušate
1: Reality Check. Kada sam već spomenuo Eurosong, onda ću vam pustiti novi singl beogradske pjevačice Tijane Bogićević, koja je predstavljala Srbiju 2017. godine pjesmom In the Deep, ali nije stigla do finala. Svejedno, Tijana je ovih dana objavila novi singl Leg za bol, na kojem gostuje Marcello. Dosta neočekivana kombinacija, ali i postavlja vrlo zanimljivo pitanje koje svi izbjegavamo, a glasi: da li danas prebrzo odustajemo jedni od drugih? Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
2: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Muzika HR singl tjedna je Lek za bol, Tijane Bogićević i Marcella. Znači, popjevačica Tijana i reper Marcello u istoj pjesmi. Što se čini da je više potegnuto sa strane Tijane, odnosno njen tim je radio pjesmu, a Marcello je došao sa svojim tijelom i doda svoj prepoznatljivu jaku liriku. Pjesma je o tome da u ljubavi ne postoji uvijek neka bolja opcija, negdje iza ugla. Sve pomalo mračna poruka, ali lijepo zvuči. Muzika HR singl tjedna.

0: Pozdrav svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Melanija Gradečak i njezin novi projekt Čuš sve je vidljiviji, ali i hvaljeniji. Pa sam zamolio Melaniju da predstavi novi singl, ali i Čuš.
0: Pozdrav svima koji slušate Reality Check. Ja sam Melanija Gradečak i zadnjih godinu dana djelujem s varaždinskim producentom Emilom Hercegom u budućem bendu pod imenom Čuš. Čuš je nastao našim ponovnim druženjem nakon gotovo 18 godina od kad smo napravili prvu pjesmu Devotion. Krenulo je kroz moju

ili pjesme, te su tako nastajale ili prve melodije na flauti ili u vokalima, lerima višeglasnih vokala i nastajale i gotove pjesme. Zanimljiv je spoj naše estetike jer smo naslušani različitih žanrova. Ja sam više uho koje traži pop izričaj i slažem pjesme kroz tekstove nekog svog proživljenog života i odnosa, a Emil je chill producent koji voli i instrumentale. Objavili smo 4 pjesme, nedugo smo izdali prvi single Vibracija i još 2 instrumentalne psychill pjesme koje možete čuti na svim streaming servisima. Upravo nam je izašao drugi single, Hladan kamen svemira, pjesma koja je meni osobno

0: Ok, ja sam Reaper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. Interstellar je mlada diskografska etiketa iz Zagreba koja grabi krupnim koracima naprijed. Tako je neki dan za njih potpisala makedonska grupa Xanadu. Ovo je njihov novi singl Uraganas.

0: Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Slavko Remenarić ne posustaje, i to s razlogom, jer je nakon odlaska iz grupe BOA pokrenuo Project Million, a ovih dana u život pustio novi singl Pitaj nekog, s aktualnog albuma Kontrola. Bok ljudi, čujemo se zadnji put sljedeći tjedan.

0: Dobrodošli u Otoskop. Ja sam Karla Lešević. Ostanite uz Unidu Radio i poslušajte playlistu s potpisom izvođača domaće glazbene scene. Ovoga nam je puta playlistu pripremila Albina, mlada pop pjevačica i kantautorica. Što se to nalazi na njenoj listi favorita, poslušajte u nastavku.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ja sam Albina, a u nastavku slušate 10 pjesama koje su mi u zadnje vrijeme na repeatu.

Infoskop. Playlista s podpisom

0: Microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. Ovog puta preslušavamo album Song Machine Season 1 Strange Times britanskog virtualnog benda Gorillaz. Album Song Machine Season 1 Strange Times je sedmi studijski album britanskog benda Gorillaz koji je objavljen u sklopu bendovog audiovizualnog projekta Song Machine. Pjesma koja otvara album se zove Strange Times, napravljena je u suradnji sa Robertom Smithom, a mi je slušamo u nastavku.

0: Αμερικά. Ότι βάλεσαι τη Ρανσάτ. Νόμιβαλ. Κλούς και στένε. Να απονεί του ράδιου.
1: Lijep pozdrav svima i dobrodošli u Novi Val. Ja sam Toni Jurić i u sljedećih sat vremena ću vas upoznati s novim valom elektroničkih aktera koji stižu na scenu. Zajedno sa glazbenim portalom Klubska scena svakog tjedna ćemo otkrivati mlade, novonastale, neafirmirane i nadolazeće aktere koji će imati priliku kroz jednosatni miks predstaviti svoj glazbeni izričaj. Večeras upoznajemo Ivana Karakaša, poznatijega kao Bilogors. Ovaj mladi Bjelovarčanin elektroničkom glazbom se bavi već 9 godina, a ozbiljni glazbeni put mu je krenuo s obradom Bajagine sa druge strane Jastuka. Osim što je svoj zvuk gradio i profilirao kroz obrade XU traka, sa vlastitim originalnim produkcijama fokusira se na house i moderne klubske stilove. Iza sebe ima već niz izdanja, a može se pohvaliti i da je objavio traku na Dark Like Recordingsu,

kultnog Fede Legranda. Kako nam Bilogorz otkriva, njegovi setovi su mix house obrada, exu traka i party glazbe, što znači da se za svakog pronađe neka traka. Kako to zvuči u praksi, slušamo u nastavku u ekskluzivnom miksu kojeg je snimio za nas.

0: proteklih sat vremena imali smo priliku upoznati mladog Bilovarčanina Bilogorza koji spaja balkanski duh i house glazbu. Više o njegovoj dosadašnjoj karijeri možete otkriti na klubskascena.hr, a već sljedećeg petka kroz emisiju Novi Val upoznajemo nekog drugog, mladog, novonastalog, neafirmiranog i nadolazećeg aktera s elektroničke scene. Ja sam Toni Jurić, a do sljedećeg petka lijep pozdrav!
1: Ovo je Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!